0: tay hai này hai cục tôi giờ sắc mà này bực khắc thang lại nó phải đi hello hello đi bộ cả ha
1: à
0: bà lấy khăn nào làm cho cô ta khóc ra rồi nó sao đi đó
1: anh kể à bố Hindi này thì sao mà khăn nào này mà
0: đó sao đi bố rồi sao tông cái khăn nào này
1: sao mà này thì sao mà này có thấy cái điều kiện nào là đang thấy như thế mà này cái khó khăn này thế Kumar Sano
0: Kumar Sano điều kiện nào là đang tông cái nó bung sao đi Wakum toya nene bo khana namo songjak mane ra chapum phari khana lai ane ching